Повні свободних назору. Біло і осеєно, або ютрий тумору. Бо тим є рекла, найзавієм на стран.